0: dvojita omilenih hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella. Slušaš
2: kanal 77.
1: Samo hitovi.